wal ali wa sabi wa qati ahmada wajaluru fi kullahi bada ya man wal ibad wal ibada wa bi khairil khalqi bi qatil musar ya khaliqan jaltu khairal basar wajaluru ya rabbi fi sulasa bimastara ruba wa sulasa mimma yusru abadan wa yanfau ya man bi tura li khairi yanfau ya rabbana salli salatan lam yura ziru wa mizlu wa laysa tura min al qalaiq ala man fudila hala jamihim man fafadala ma sala